0: Δύο λαν με το βούλογα μα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι που είναι ένα πρόβλημα, είναι κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάνε.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αμήν πέρα προλέ, δέκαρο, από το σκουλ, έλα ρο, τάλα καρόν, τάλα καρόν. Μπαχα μου άγα τάλα ώρα, καγώ ένα. Πάλα για ρο, πτύνα λέμε. Αλλά κούντα γάνα προλέ, πούλα ρο, πρινιά λάρο, να. Πάγα για κούντα, ράουν, έπαιρνια, έπαιρνια κασέτ. Πάγα για τα τσίρκ τσίρκ, με πάγα για. Ήρουν έμπλεν, special έμπλεν, πριν κούντα έμπλεν. Ήρουν ένα προλέ, λάκα, να μάγω κοιμήρω, πάγα για κούντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Felicity, Yaku, Teka, Felicity, Gadikabi, Lincoln, Teka, Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, Teka, Yaku, Pukubri, Amrim, Teka, Walla, Kurutulah lekap aku mepun ya lalu, aku drink aku kena kapu. Ni, apa niya? Kau orang nak perlu lekap nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kalau orang itu kau diri pun kau biar lah. Panon ni tau. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. Ni, macam ni amal erap, beran, beran.
3: Mak, tu mama kau tu
1: Walala yang uli. Kebila dia jadi mama lang uli tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angai nak pun kau orang uli, repo. Gor. Ko no maruko ngal mo te fesa tara ben avel jin ga na le ka wanga na na po na pro to ot na lwanik lirta ba brle tar tar tar ben ran ga ngole ka ta na ka finish te ka ngana po ra le tara na amar tin ya na ka wala na ot lirti yo lirti ot na le anu ngai mara ka chel ta ka ba tara na mo ka le mata.
0: Warin
1: minyak ni lepulang kena meriah. Bilina, baju. Warin minyak kau boleh, pengalaman kau dapat meriah bal bapa kau. Warin minyak ni kau next day kau school kau nak minyak ni. Kau nak kau pergi ni pokok meriah terkangkai. Pamal. Ngarin yung pinchulo na dar pamal.
2: Mura tarin lago. Yot tarin.
1: Bila lalo kuy na ngayon. Wang kanyo miyak to nga niya. Ngunin miyak kuy po na. No, no, ito ya. Bukumerte. Kala wala bukumerte. Ngayon yung miyak kama tiyo. Wutto na binara na. Ngayon yung ngayon. Wapung mga pamal yung pinchulo. Bait. Mamla. Tara pa mabrintil ko na yaka akal nila. Mga ilipuan ka nga nga. Kaya ko, why? No, no, Mari, yung rin sabino, rin sabino. Nga na po, multigrad ko niya. Mari, yun yan. Ngayon, mati nga pa kaya nga dyan. Mga ganda siya. Okay, who won? Bigyan na. Kabe, mamla? Api dyan ang katao. Ya, katao ng budget po yan. Hindi po kayo. Nalbya. Nalbya daw.
2: Nalbya daw.
1: Nalbya daw.
3: Talo ka na maa ready at ipong ito jingol. Tungis ko lumol. Eyo, unang makangamay.